0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про смартфони.
2: Факт перший.
1: Британські вчені в 2010 році вивели новий різновид нав'язливих страхів і назвали його номофобією. Люди, схильні до цієї фобії, панічно бояться випускати смартфон з рук навіть на кілька хвилин.
2: Факт другий.
1: В Японії основна маса смартфонів виробляється у водозахищеному виконанні. Це зумовлено тим, що жителі Японії не уявляють собі щоденні гігієнічні процедури без улюбленого гаджета в руках.
2: Факт третій.
1: Деякі західні психологи вважають, що самовпевненість людини прямо пропорційна розміру діагоналі її смартфона.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Ви не можете підштовхнути нікого вгору по сходах, якщо той сам не захоче трохи піднятися. Ендрю Карнегі. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
1: Я не знаю, як тобі сказати, без тебе так самотньо.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо

0: віскі зміни, результатом яких стала поява Джек Деніелс, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Джек Деніелс Теннессі Віскі переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniels наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniels. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniels має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ти слухаєш DJ FM. DJ FM. Це була програма Downgroove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: We are back. Реклама off. DJ FM on.

0: стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Шукай DJ FM у Spotify. Don't stop. DJ FM, your dance hits.

ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на DJFM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна повідомляє про успішне випробування нового вітчизняного перехоплювача, створеного спеціально проти реактивних шахедів і швидших повітряних цілей. Володимир Зеленський заявив, що під час тестів уже є підтверджене збиття. Систему ще технічно допрацьовують. Паралельно держава готує додаткові контракти для захисту залізниці, прикордонних переходів та інших критичних об'єктів.
0: Ще один важливий напрям – співпраця з Японією, яка залишається одним із послідовних партнерів України в енергетичній, гуманітарній та нелетальній оборонній підтримці. Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Ейсуке Морі, обговорив допомогу перед зимою, подальшу оборонну взаємодію та запросив прем'єр-міністерку Санае Такаїчі приїхати до Києва з візитом.
1: Уряд уже передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Доходи планують майже на рівні 5,7 трильйона гривень, а видатки – понад 7,2 трильйона. Дефіцит оцінюють у 15% прогнозного ВВП. Безпека й оборона залишаються головним пріоритетом. А цього тижня парламент має розглянути ще 7 законопроєктів, від яких залежить залучення частини міжнародного фінансування.
0: У Нідерландах поліція розслідує масштабний збій на залізниці після того, як на десятках ділянок колій виявили навмисно залишені сторонні предмети. Інфраструктурний оператор підозрює саботаж. Ранковий рух у центральних та східних районах країни був серйозно порушений, однак протягом дня сполучення поступово відновлювали.
1: Окремо Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Росія двічі націлювала дрони на літак, яким він користувався під час маршруту через Молдову. За його словами, один епізод стався під час перебування в Кишиневі, а другий – коли українська делегація поверталася додому.
0: У Вашингтоні американська палата представників пройшла останній процедурний етап перед розглядом нового пакета санкцій проти Росії. Фінальне голосування очікується сьогодні. Документ передбачає ширші обмеження для російських банків, енергетичних компаній і так званого «тіньового флоту». Раніше його вже підтримала Верхня палата Конгресу, але в Нижній палаті тривають суперечки щодо частини повноважень у тарифній політиці. Тим часом Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон – домовилися найближчим часом зустрітися в Нью-Йорку та продовжити розмову про можливі кроки для припинення війни.
1: Ранок починається з нових рішень у сфері захисту, економіки та міжнародної співпраці, а українські розробники наближають нові системи перехоплення до практичного застосування.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Більша концертна можливе використання фонограмі.
0: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний, без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик
3: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua. На Грінченка.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на DJ FM.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер.
0: Реклама.
8: Плейлист для дороги, плейлист для залу, плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
9: О, це вже схоже на DJ FM.
8: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
10: Press play. Non-stop. DJ FM takes you to the top.

В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Деталі на mazda.com.ua.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограмі.
3: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 16 вересня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Станом на 8 ранку захисники неба знешкодили 63 із 80 повітряних цілей. Водночас зафіксовані влучання на 7 локаціях і падіння уламків ще на 2. У Києві після ранкової атаки у Святошинському районі загорілася складська будівля. Повітряна загроза зберігалася і після ранкового зведення, тож військові закликали уважно стежити за повідомленнями про небезпеку. Це ще одна ніч, коли дрони атакували не лише прифронтові області, а й столичний регіон.
0: На фронті українські військові продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці. За минулу добу російська армія втрат

0: вбила близько 1530 військових, 27 артилерійських систем, 5 бронемашин і 376 одиниць автомобіля мільйона.
1: Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова різко відреагувала на хвилю російської пропаганди та активність ботів у соцмережах. Вона наголосила, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення, а твердження про нібито небажання України миру назвала частиною пропагандистської кампанії. Президент Володимир Зеленський також заявив, що постійні атаки дронами розглядає як елемент нової стратегії тиску на українське суспільство.
0: Окреме нагадування для тих, хто сьогодні перетинає кордон. Під час повітряної тривоги пропускні операції на відповідній ділянці тимчасово зупиняють з міркувань безпеки. Правило діє і на західних, і на південних напрямках. Після відбою роботу відновлюють, а людей намагаються швидко відвести від місць можливого скупчення та небезпечної інфраструктури.
1: Є й важлива освітня статистика. За результатами PISA 2025 базового рівня не досягли 46% українських підлітків з математики, 45% – з читання і 35% – з природничих наук. Майже третина учасників має низькі результати одразу в усіх трьох напрямах, хоча порівняно з 2022 роком статистично значущого погіршення не зафіксовано. І це важливий сигнал для системи освіти.
0: І трохи календаря. Сьогодні, 16 вересня, відзначають Міжнародний день збереження озонового шару, День інтервенційної кардіології, День фармацевтичного працівника та Всесвітній день Барбера. Також це День науки, технологій та інновацій для півдня, триває Європейський тиждень мобільності, а Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної. Тож завершуємо випуск спокійнішою нотою з увагою до довкілля, науки, здоров'я та щоденної безпеки людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

чи плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Попіальхаус на Великій Васильківській. Це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш? Vegas 24.
4: Гра кличе.
3: Vegas 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Vegas 24.
4: Найкращі ігри на Vegas 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на DJFM.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама off, DJ FM on.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: для чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики.
1: Full version starts now.

ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: святкує, Республіка дарує.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: know.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок у Києві почався з нової російської атаки. У Святошинському районі після падіння уламків безпілотника загорілася складська будівля. Одна людина постраждала і була госпіталізована. Під удар сьогодні потрапив і пасажирський поїзд номер 122 «Київ-Миколаїв». Завдяки завчасному попередженню локомотивну і поїзну бригади та пасажирів встигли евакуювати, тому постраждалих немає. Головним стало те, що людей вивели з небезпечної зони ще до удару.
1: Трагічні новини надійшли з Дніпропетровської області, де російський безпілотник влучив у рейсовий автобус. За повідомленням обласної влади, п'ятеро людей загинули на місці, ще щонайменше семеро дістали поранення і перебувають під наглядом лікарів, які надають їм необхідну допомогу.
2: Тим часом сили безпілотних систем повідомили, що за добу уразили або знищили 1393 цілі противника. Серед них 415 військових, 44 точки виліту дронів, 10 засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку, 97 автомобілів і 227 ворожих безпілотників. Командування також заявило про ураження 3 одиниць російського флоту.
1: Ще одна безпекова новина. В Ізмаїлі Служба безпеки повідомила про запобігання теракту біля державної установи. За версією слідства, місцевого жителя завербували через телеграм-канали, після чого він почав збирати саморобний вибуховий пристрій із вражаючими елементами. Правоохоронці заявляють, що вибух планували дистанційно в годину пік.
2: Президент Володимир Зеленський у новому інтерв'ю заявив, що не вважає можливим взаємовигідний підсумок війни після великої кількості людських втрат. За його словами, головною перемогою для світу було б припинення війни і збереження людських життів. Водночас Зеленський висловив думку, що цілі Володимира Путіна не обмежуються окремими українськими територіями.
1: А тепер про книжки і культуру. У проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонують більш ніж удвічі збільшити фінансування Українського інституту книги, підтримки видавничої справи та популяризації української літератури. Окремо передбачені кошти на компенсацію оренди книгарням. Це має допомогти фізичним книжковим просторам продовжувати роботу в українських містах.
2: Сьогоднішній ранок знову нагадав про крихкість безпеки, але водночас про людей, які рятують, перевозять, захищають і підтримують українську культуру.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
4: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
5: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал. Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: again. Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.
4: Disco. X on

0: реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
2: Після концерту можливе використання програми.
3: Картини Моне. Симфонії Моцарта. Поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Рівер мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: От знаєте, що найкрутіше в справжніх сімейних історіях, які ви запам'ятали? Так це можливість їх розказати. А коли завдяки Bubble Bunny це можна зробити на всю країну, і ще й отримати за це подарунок, ну це флеш-рояль, як то говорять. Друзі, у нас сьогодні на зв'язку пані Світлана, ми говоримо доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Як ваш настрій, в якому місці нас слухаєте?
2: Ой, настрій чудовий, гарна погода, таке сонечко.
1: Сьогодні
2: у вас місто Бутяч, Тернопільська область.
1: Вау, круто. Слухайте, працюєте сьогодні чи маєте вихідний у середу?
2: Ні, працюємо.
1: Слухайте, ну тоді мені здається, у нас є з вами чудова нагода зробити маленьку паузу в роботі і розказати вашу теплу сімейну історію. Задоволенням її послухаємо.
2: Так, є що розказати. Сама згадую цю історію, то смішно. Донечка моя зараз вже більша, але коли була ще в садочку, то мала там багато друзів, тож вона мене така весела компанійська. Ну і після садочку ми забирали діток додому, і вона попросилася до подружки в гості. Ну, живемо ми недалеко одна від другої, то звичайно, чому б ні. Вони так приходили одна до другої в гості гратися.
1: Так. Це скільки її рочків було? Це скільки її рочків було?
2: Було років 5,5 6, якось так же. Була більша така старша група.
1: Так.
2: От, пішла вона до сусідки в гості, та й пішла, грала собі, як завжди. Приходить додому, ну і нічого мені, звичайно, не каже, а мама потім вже розказувала. Каже...
1: Мама подружки?
2: Мама подружки, так.
1: Ага, і що розказала?
2: Каже, ти не повіриш. І я свою дитину не впізнала. І почала мені розказувати. Виявляється, що моя вікуся дуже любить всяке з волосечком робити зачіски, там, чистати, вичистувати шпилючки, резиночки, оце там йдуть.
1: Ага. Юна перукарка.
2: Мабуть, так. От ми там гралися собі перед зеркалом. Ну, мама, звичайно, ж собі там свої клопоти, робота на дворі, погода, осінь. Пішла собі по своїх справах. А дітки були трохи в хаті, трохи на дворі, так собі бігали. І моя дитина заплітала подушку Настю.
1: Так.
2: Заплітали, чесали, там зачіски робили.
1: Ну, коротше, фешн із май про фешн, да? Ну, це ми поняли. Ну, і що в результаті?
2: Якось сказала Настя, подружка моєї донечки, що їй грива мішає. Вона ж її не хоче, щось вона їй то не все, не те. А мій юний перукар, довго не думаючи, ножиці взяв.
1: О, Боже!
2: Їй дала ножиці, скільки хватнула і відрізала.
1: Каже, ну, я, раз грива не подобається, мастер
2: так,
1: все виправить.
2: Так, не треба.
1: І що, відрізала, да, разом з волоссям?
2: Відрізала так конкретно, поки зловила, ну, не знаю, як пояснити, поки зловила, поки відрізала.
1: Фантастика.
2: Ну, та грива, звичайно, довго відростала, бо крутесенько відрізала. Але зараз ми маємо щось згадати, і вона, звичайно, і ми з мамою подружки. Але то таке, то відросло. Але не забулося.
1: Це точно. Світлана, дякую вам за цю теплу сімейну історію. Історію, в якій ви зрозуміли, що ваша вікуся вже підросла. Ну і, звичайно, що не забувайте, що за вашу чудову активність, проявлену сьогодні, ви отримуєте, по-перше, подарунок від Bubble Bunny і автоматично потрапляєте до нашого підсумкового розіграшу, який відбудеться на старті неділі в понеділок. І ми визначимо додаткові подарунки, додатковий тижневий приз одному щасливчику серед переможців цього тижня. Тож я вас вітаю.
2: Дуже дякую.
1: І ми вам дякуємо. Ну що ж, друзі, не забувайте надсилати ваші теплі сімейні історії на наш телеграм 098-2009-68 або, якщо зручніше, в директ нашого інстаграму DJFM.UA. Будемо одну історію обирати, зв'язуватись із її автором та розказувати на всю країну.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед.
3: Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: Біоритм від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на DJ FM.
4: Your dance hits mode activated.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні знову б'є по цивільній логістиці. Пасажирський потяг Київ-Миколаїв атакували тричі, а в Ковелі удар припав по електровозу. На Миколаївщині евакуювали майже 170 пасажирів. Обійшлося без постраждалих.
0: На Херсонщині наслідки ранкових атак тяжчі. У корабельному районі Херсона російський дрон смертельно поранив 68-річного чоловіка. А в Обухівському районі Київщини пошкоджені будинок, трактор і автомобіль. Водій машини, за попередніми даними, дістав контузію від вибухової хвилі.
1: Є й новини з бойової роботи українських сил. На аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму уразили російський Су-24. Ступінь пошкодження літака уточнюється. Також повідомляється про удари по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників, пунктах управління дронами і складах боєприпасів на окупованих територіях.
0: Урядовий проєкт бюджету на 2027 рік робить значний акцент на соціальних і житлових програмах. На житлову політику закладено майже 85 мільярдів гривень, з них 45 мільярдів – на програму «ЄОселя». На соціальну сферу пропонують понад 540 мільярдів, а видатки на охорону здоров'я мають зрости на 35 мільярдів гривень. Із них 225 мільярдів планують спрямувати на програму медичних гарантій. А фінансування доступних ліків суттєво збільшити.
1: Ще одна зміна, яка стосується мільйонів покупців. Парламент підтримав у першому читанні нові правила оподаткування міжнародних онлайн-покупок. Для товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро пропонують нараховувати податок на додану вартість через електронну платформу. Некомерційні посилки до 45 євро хочуть залишити без цього податку. А нові правила можуть запрацювати не раніше липня 2027 року. Остаточне рішення ще потребує другого читання та голосування в цілому.
0: У Європі сьогодні говорять про нову архітектуру безпеки. Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейську раду безпеки за участю партнерів, серед яких Україна, Канада, Норвегія та Велика Британія, а також механізм термінових консультацій у разі серйозних загроз. Окремо вона запропонувала відкрити шлях до статусу Канади як першого асоційованого члена Євросоюзу.
1: І на завершення про українське кіно. Державну премію імені Олександра Довженка цього року присудили творчому колективу документального фільму «Пісні землі, що повільно горить».
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Рінченка, вісім.

0: Back in the sound.
1: Це була реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається.

FM Online. Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на середу, 16 вересня. У Львові сонячний без опадів. Удень плюс 24, уночі плюс 13 градусів. В Одесі переважно ясно без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 18 градусів. У Харкові хмарно, можливий дощ. Удень плюс 20, уночі плюс 13 градусів. У Києві сонячно й сухо. Удень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на DJ FM.
10: Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі. А далі тільки краще.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони повідомили про нові удари по важливих об'єктах російських військ 15 вересня та в ніч проти середи. На аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24, а на окупованій частині Донеччини – місце запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень літака ще уточнюють. Водночас військові заявляють і про інші уражені цілі противника та продовжують оцінювати результати ударів.
0: Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді. Рішення підтримали 312 народних депутатів. Документ відкриває українським компаніям ширші можливості для участі у спільних оборонних розробках, дослідженнях і промисловій кооперації з країнами Європейського Союзу. Фактично йдеться про ще один крок до системної інтеграції українського оборонного виробництва в європейський ринок та доступу до спільних технологічних програм і довгострокових програм модернізації українського оборонного сектору надалі.
1: У Слов'янську тим часом розширили зону обов'язкової евакуації родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До неї включили Цілинний і Соболівку, Цегляний, Північний та Суханівку. Рішення ухвалили з урахуванням оцінки військових і Ради оборони області, а місцева влада просить сім'ї не відкладати виїзд.
0: Європейський Союз і Україна готують спільну систему протиракетного захисту на базі проєкту «Фрея», про що сьогодні заявила Урсула фон дер Ляєн. За її словами, проєкт має поєднати український бойовий досвід та інновації з європейськими технологіями, виробничими потужностями і довгостроковим фінансуванням. Для нових спільних програм з українськими компаніями планують використати залишки коштів механізму «Сейф». Сама «Фрея» має стати лише початком ширшої співпраці і переходу до спільного виробництва, щоб зменшувати залежність від одного постачальника критичних систем у майбутньому.
1: У Білорусі звільнили 25 ув'язнених у межах домовленостей зі Сполученими Штатами. Водночас переговори про подальші звільнення тривають. Американська сторона планує зняти санкції з двох білоруських підприємств «Лакокраска» та «Беллесбумпром» як частину цієї домовленості. Правозахисники при цьому наголошують, що в білоруських місцях несвободи досі залишаються сотні людей, яких вони вважають політичними в'язнями. Тому нинішній крок не завершує переговорний процес.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Москва намагається використовувати блокаду Чорного моря і ризики продовольчої кризи для посилення міграційного тиску на Європу. Це оцінка української сторони щодо російської стратегії. Володимир Зеленський окремо сказав, що за українськими оцінками, втрати російських військових убитими можуть наблизитися до мільйона до кінця 5-го року повномасштабної війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на Digi FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: We're back. Реклама off. DJ FM on.
8: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті anbud.ua. На грі.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Реклама на DJ FM.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.
4: Consciousness. Sentience of internal, external or virtual existence.

0: consciousness. Реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.
8: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починається

В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.ua.
5: На Грінч

0: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: is DJ FM.
1: DJ FM. DJ FM.
2: Твій діджей завжди з тобою.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У Сумах після ударів керованими авіабомбами відомо про 6 постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. У приватному секторі зруйновано 2 будинки, ще 10 осель пошкоджено, також є пошкодження в навчальному закладі.
3: В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина. У місті спалахнули гаражі та зафіксовано пошкодження приватної забудови. На Донеччині тим часом розширили зону обов'язкової евакуації дітей у частині Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. А у Слов'янську нові обмеження стосуються ще кількох мікрорайонів.
4: Правоохоронці затримали посадовця військової наукової установи Збройних сил України, якого підозрюють у вимаганні грошей від постачальника маскувального спорядження. За даними слідства, йшлося про 10 тисяч євро за те, щоб не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції, необхідного компанії для участі в тендері.
3: У проєкті державного бюджету на 2027 рік фінансування Міністерства закордонних справ пропонують збільшити більш ніж на третину – до 11,3 мільярда гривень. Основну частину ресурсу планують спрямувати на роботу дипломатичних установ за кордоном, консульські сервіси, міжнародну присутність України, професійне навчання дипломатів та розвиток інфраструктури представництв.
4: Україна на 70-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні закликала держави підтримати деокупацію Запорізької АЕС і санкції проти Росатому. Київ наполягає на виході російських сил зі станції, поверненні об'єкта під повний контроль України та посиленні міжнародного тиску, адже стабільна робота енергосистеми напряму пов'язана з ядерною безпекою.
3: Мексиканський посол в Україні заявив про потенціал для розширення політичної, економічної, наукової та академічної співпраці, зокрема через нові контакти між установами, університетами і бізнесом. Дипломат наголосив, що ширша взаємодія може додати практичних спільних проєктів у науці, освіті та торгівлі. Дипломатичний прийом відбувся з нагоди 216-ї річниці початку боротьби Мексики за незалежність.
4: І на завершення – про відновлення природи. За 8 місяців у річки, водосховища та озера України в різних регіонах країни цього року випустили понад 875 тисяч риб. Найбільше товстолоба, форелі, коропа та білого амура. Наймасовішим видом став товстолоб, далі за кількістю – стрункова форель, короп і білий амур.
0: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.
2: Let's go.

ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

Реклама. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96. Реклама на DJ FM.

причемлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграй, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Тривожні новини надходять із регіонів. У Херсонській області станом на вечір 1 людина загинула, 9 дістали поранень після артилерійських обстрілів і атак дронів. У центрі Кропивницького поранено 4 людей, 3 госпіталізували. Також пошкоджено дитячий садок, приватні будинки та цивільні автомобілі.
0: Ще одна складна гуманітарна ситуація в окупованих Олешках. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, російська сторона фактично блокує продовження евакуації. За українськими даними, понад 6 тисяч цивільних потребують допомоги, безпечного виїзду, доступу до їжі, питної води та ліків. Київ наполягає на терміновій гуманітарній місії.
1: У Слов'янську тим часом розширили зону обов'язкової евакуації родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації. До неї включили Цілинний і Соболівку, Цегляний, Північний та Суханівку. Рішення ухвалили з урахуванням оцінки військових і Ради оборони області, а місцева влада просить сім'ї не відкладати виїзд.
0: У дипломатичному блоці Київ знову порушує тему повного торговельного ембарго російських товарів у Європі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав припинити торговельні зв'язки і транзит російської продукції. Окремо українська та американська команди працюють над можливістю нової зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Узгоджують її зміст і можливі теми майбутніх переговорів.
1: А тепер про державні фінанси. Міністерство фінансів уперше оцінило масштаб податкових видатків, коштів, які бюджет недоотримує через пільги, знижки та спеціальні винятки. За оцінкою відомства, на основі даних 2025 року, загальний вплив становить приблизно 1 трильйон 767 мільярдів гривень. Прямий негативний ефект – більш як 1,5 трильйона.
0: Частину податкових винятків у відомстві вважають умовно негативними, адже вони можуть давати економічний ефект у майбутньому. Самооцінку підготували під час роботи над проектом бюджету на 2027 рік. Для уряду це новий інструмент, який має точніше показати вартість окремих пільг. Оцінити їхню користь для економіки і зіставити короткострокові втрати бюджету з очікуваним ефектом для розвитку бізнесу загалом.
1: Попри важкий день, медики, рятувальники і державні служби продовжують роботу там, де вона найбільше потрібна. Ситуація швидко змінюється, тож головне зараз – уважність до офіційних повідомлень і турбота про близьких.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на середу 16 вересня та четвер 17 вересня. У Дніпрі ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері ясно і сухо, завтра сонячно, вдень плюс 25, уночі плюс 12 градусів. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 22, уночі плюс 9 градусів. У Києві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно з хмарами. Вдень плюс 25, уночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти знайшов собі добру справу, допоможи іншому знайти те ж саме. Свій особистий успіх я вимірюю кількістю людей, яких я зробив успішними. Джордж Лукас.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

This is

0: Friends. Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про подушку.
1: Факт перший.
0: Стародавні греки тямили в якісному відпочинку. Саме вони винайшли звичні для нас подушки. Основою чохла служила тканина або вичинена шкіра, а наповненням були трави, пір'я або шерсть.
1: Факт другий.
0: А от у стародавньому Китаї валик під голову вважався індикатором добробуту.
1: Факт третій.
0: У середньовіччі подушки використовувалися не тільки для сну. Їх підставляли під ноги у погано опалюваних приміщеннях замків, щоб не захворіти, або клали під коліна під час тривалих молитв. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу дати вам формулу успіху, але я можу дати вам формулу невдачі. Спробуйте сподобатися всім. Джерард Своуп, президент General Electric.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.